شكر نزلوا بلوش للاملو سرانو سوري ومري ماينو عمينو عبانو عمشوط عسيب عمشوط بتاسي عبانو عكيرو توتي بتوت بالدين عبانو عمخلو للشيم فشانو فغاملو بيوت بالكودش سرانو سعانو أربعين بيوريم ومريم كشينو عورف كقالو سندروت الشيخة رشانو رعيم الشمائم لبريوت أينو شيحاتو شقالو شحاتو زرع كودش بطلا تعاولو تعينو بتاعتانو نسالو من سوتك من شوتك خطوين بلو شبالانو مات لصديع كل أربع عليلو كيف متخشي تفلحنو رشانو ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בלסכות דבלבנו חטאינו ובחוך בלברינו ונפלא פערינו זול מחדשינו הרבה עבורינו ולתם את הרשמה ולבטאים לזלים כוחינו ודוקים ונעשקו אמרינו ושכו עולת בנו עשינו עולם עדים וסבלנו עשק בנו עבדים ושובענו כל השם מידם סרטו פרטי עבורנו חלק וחדו אירוינו עשתם אלו עבורינו